mwaka sautango. Himunu mwaka sautango. Munu tinu nsakuna vundu. Kukujenda mwana munu. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka benu. Hadiadiambu di nkidiambu. Binu bakuli legila ndosi munu. Himunu mwaka sautango. Lufotu zibula mesu. Mama munu kizori moku. Yee!